0: Nyankind Khudamba, Tena Warkum Di Ngatsi Lan Chigdi, Aba Chichira Pukhmu Roma Sukhun Chabzun Shibi Vyakir, Chungmi Lugdil Tsumara Sekun Di Nyamgaru Nyuzgiyil.
1: Ayu, Khizgir, Terang Tan Digi Jumot. Ya, Tan Nal Tondi Nachi Gamu In, Nal Matun Hongu Khuzo In, Digisil Da Yikin Digra, Sha. Rasti, хаямо не ганкорасти гуи. Расти, хаямо не ганкорасти. Расти.
2: 喂，你好，取一下你的快递。哦，你有两个口。啊，人把在这个动。다 잼바전 죽서는 뭘 고송아 부근데 죽었던 거 야 고송아 부스 그 조합체지 럭타는 오 아부 아부 아부
1: 에 스테나 코라시 야 코라시
2: 아부 아 아부지
1: 아 아부 도고 Ya sek me dita makhinar nga tarung abuz ge chola chon me se ko nri a kheti khwe ba
2: yendi ta au ser go jerela abu mar au to chot gin
1: to chot ge ser gin na yo sa ge ne ndar tham mo
2: gin na tu ga chot ge ni no dar tham mo
1: chi che sek ni na na shom ni tham ni no dar tham mo
2: na zi shom tang tang mo de kya yim mo de jure
1: to shel ki ne ar tar na me ni na par yo ko se ko no
2: Do chad gini, nal meni nabadgu?
1: Wala, di chad gini, natag meni nabara yukse kuno.
2: O, tumu zo sergo kugu.
1: Shungara ta urka nyande ta, ey. Jozg ziri tatso ta nalar marchik kazgiri, kuara.
2: Zarazor ayina. O, re, di nanga chigmini, tsoma, shangmu sergo nu dire.
1: Ara, le kong di nanga ta, shangmu sene shangmu zda ka otka me kazgiri da.
2: O, yok, rukumu zgiri.
1: A, rukumu zgiri, oda yenda ta. Karsan yang shangbo toko rang chi khokkum longa kangra shangwa kangyo kare chikku shoruz gaji ga kher songs.
2: Ya abu o mar ya ta chasar gu nuk. Ya demu ki.
1: Ta taur ku kwe di nanda. Kangyan soz ga chik ta vitam shi khokki. Chaye kaas yu go na tang ra. Nga ta namzg lang kama chik gu.
3: Chasar ga nam lang kama chik gu se?
1: Khe, o ay yini. Chik gu ngazit da zari nuk.
3: Harang a kef chis gye da nuk. Ta lo zong go sao ka?
1: Logro ta kharang ra. Teran yang lo na la ma gna ri jman ga.
3: Kanang ta na ka cha ga zme ye. Ndur hukum cha chim ne me.
1: O ta chora che rong jman ga ran ta to kun derap cha yong jman ga go.
3: Ta ta cha tu ne sa har kir sir kir ta gur mu har din sir din ko ndri ye.
1: Ere. O ta gur har kir sir kir ka war ta zna go har yug sir yug gra le ko. Ara ay ga mo ya. Ara le ko na ta na nyanga shang mo se ne shang mo zgo yok
3: o to mo zgo yok ka zi ye
1: o ta to ko yang chu za song dok ngi u cha yi yong ta re de jo wa ka ri che re ngo jok
3: ni mer ko nas ge ta ma ni ka zge yin ja
1: a ma ni ma ni ndi na ma chum kang se ge jo no de ko go na ta ta ge ne ne
3: a bu zi ya
1: ara cha zge da ta ta chu ge ni ge lo ne nga a bu zge lo so na
3: Мария, Таур дэнэ юку гэтэм хчэм нян зэн боку га?
1: Да, шикку шикку, нашам хчэм нян гэн бол марг. Э, бузузи, ту чу ару зэ тун ра тарму.
3: Я, ару, ала, чаму чаму нагар гэсэр.
1: Ару, вэ, вэ, нди шэ гэ? Нда лонртон зэг мария, нда дэг лэг кун зэгэр.
3: Да, чрг гюру сэр гула.
1: Да, нэ чу шон хнаб гэ мартынг. Да, нган жо дэдэг ягэ чанда яра тэра тэра.
3: Я, чачгур га, тэрэнда агу нерчанг рав, гэлэв гэ му, шаг. Ара арту каро мару зэрс тоото. Чэ чэ эрэк ян цон зэх сарат нэ гого. Нэ штармын гэ лэхтэр та ажон лэ гуй ани мо дюр дизэр. Кэргэ пани на гу чэкра ён нэ мцкан гу га мара тэр фши гэ шагэ. Арын гон зов чэ гэ тацун гэ гонрэ. Го нэ нан гу гэ нэ хтан чэ нэ гу. Ма мэ гэ.
1: Ара ма мэ нэ тэн гу гу гэ ман дэ нэ рах ши гу.
3: Чэ зэ гэ.
1: Чэ зэ гэ дэ гу нэ в джа лах ши дэ джи ва и да ока.
3: А нэ зов чэ чэ гэ тэн ара.
1: Чэ та чэ гэ джи зэ гэ ё я. О а е тан гэ чэ шо ма та ян тэ на

Дали этинг эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра эра